الشيك إلى قال عندي شيك إلى بلاتيك كده بدخل سكيت إيه مرخص كابال مقطور وقتش بانو كيل مقطع كلوب تا كده تخيك أخيري بس شيش كوني لا ينس كمان ديت آخ نكش بانو كيل ما تشيك دي جوكو ترى بينكيلا نخوان دي جوكو ترى بينكيلا نخوان دي ليش توصل لنا لب بجال دي ليش كل كوي ماك دي هه كوي أسماء كوي بالكماك شكوي الكبتن يعني شكل مين على شكوي بالكماك شكوي الكب لا إين لا أت لا أوت كم لا تنتظر كوي كماك شكوي الكب كأود بس شكوي بالكماك شكوي الكب أخون شعرة كبي الكب أخون شعرة كمان أقبل دي شعرة بلي قتنا ميت وتمانا بجال نك بيخونك شعرة سقط cara ini cakap sekapin cakap jalak wian cara ini cakap sokbal tentu ketokis kemah ada di rusi dot ayo jogi cakap dengan kiri kakuan ciris pat om lak per kihilok cakap kli Yesus ut kisjere kakua harsu tentu tingkus mah di kuas pidin di tamah kok cakup matok kuhusut als pats am nachbeil aber dann kita okle jesus kischer in ka ninja ke kukusut kukusut aki la khair iska asut ban kukut ah hundi na le wein was qual ach bauen kile hasut tinkus mag di kwas kwitzen Anjo kreis kuni lot da o ja do kreis kuni lot kwan gozaru di totli kwan goza de kahun kapal kenep de kets kapal kenep de kakomon di limako pas mare na kas ka chekip mare ska karush karuhuna kris akilal kato pas chukum pat na kakosla de skui pas sa tsuwa de kamak vidal so atinak pas katukubiru pas katau gizikli sail tsolekis Jokan rahnalach, awanan kwan tok chalena lach kwan is komon mugutin jeta nach chikunilon in guat sekon zari lok lach chutam, chutuban kir kibir kir niriman kir atin dios, zet sekon zari santin mis, ut yale bar kwan koma zari kasen, zgaltin jere is komon nak mugutin gota sa usilal, en kaz kaz, kwan ikut chach, אסת חביל וכואל ניקו צח סתי חסן דגלס מטרות תצ'יק סריבה מטרות תצ'יק כנכס קבל ירוסילי חווריוס אקווה הון תוקטוקיל וסילל כנאי לחס אבלחיצים בסן וכפר פרקון ניקחו כאן כואל צחר ניקחו כאן ואנחלי לחקאו שלאו נחקו ישמע קוב לחס קטעים ושחקו ישמע כבר חונסות שתבענו ותוחקו ישמע כסי רופסות נגעצ'יק תנשיק שחיתוק תנשיק סלי צחרה אג'ליק עלו לי צעק כדאר פס תוכלי אתן אני מנגיר וצריקינה מהגעת תוכתו כדאו סילל ולג'וקי צחקת ננקי לך כבר יש כמובן האחון צערה נקרקים תשרב על קיב אנך נקקוי חמק שקוי קיב פרקוון חונדי לצחלינק אנך גורו צחל שירית בעל מלאך ששקאו שנקי לך כמובן כבר חון צחל לינק אנך גורו רנק נקו שקב לך וכל לי נעלה בגלל. לא יש כמון נחשקתה וכון צעך כלל. מוקו נחנאו, מוקו נחקת הרעתל נח. מה לא אושו אנו קרה? מה לא אין כבר נגבי נחצלי צעך כלל? ומה לכן כה? מה לך לעת כבר נעקה? האם מוקו נחקת הרעתל? חונצ'ה נח, או חון צעך כלל, מוקו תוך נחק, או שלטה לי קרו נחקה. אם כמה גודוש כך אושלת נחקתי וכקוי אושלתין מרש כחונקה ברדאוש כתה לחבק צינקש כך אושלה פרצל צריך לצעך כלל פרצל צריך להעתין שכך לשכת בי צעך כלל פרצל צריך לצעך כלל כאין לבלטיק כאין לנחך ברקי גוונגול לצעות צערו פרצל צריך תוסע אינדן דוד חקר איתל, ראי נחתור רוח שתכוון כיל, אין לי נקולמן, אנחנו מוגוש חקר איתל, מוגוש חקר שאתה, מה לינגו עליקה, מה לעת כונה עליקה?
Que ça compte à qui la sadaka communiste, sadaka iglesse, pas chachak. Bah, tchao, stick la chak. Ma tic tic, sticky man, chre, qui tic tic, à bon capable, chocana. Qui tiens? Tentot quek, ok. Tentot in noirul, in tavirul, in partil, tentot katukouak. Tot kakushmati un rung, torikina an, so rachapasicha kilal, so elza di chakila passage in guatina. Però quella qui sninka duna chalis comun, katisinka kisiki. Ah, big bosser di kachol, big bosser di canale, panikana gorul sinkil. Uchkamara kitsa sila sinkana goru. In katana goru. Pasa in, ain di kual chakis comun. Kami ako na kami just common din na kyo coach na binkil common din na lewa in sa kanim nim di rati ni Dios kyo coach na binkil kami ako na kami just.